Hvala vam puno, hvala vam. Volio bih da vam mogu opisati kako se večeras osjećam, ali teško je, baga. U ovih prvih 60 godina karijere i Nedeljka Bilkića, vi ste njega mogli slušati uz pratnju različitih orkestara, a sve najvećih muzičara koje je narodna muzika imala na Balkanu, od Vlastimira Pavlovića Carevca, pa Ismeta Alajbegovića Šerbe, Jovice Petkovića i drugih muzičara, ali večeras ćete ga imati prilike čut uz saz Namira Mašića. Izvolite.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 19. juni 2026. godine. Na današnji dan 1623. godine rođen je francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal. Prvi je matematički tretirao problem vjerovatnoće u hazardnim igrama i sa francuskim matematičarom Pierreom Fermatom postavio je osnove računa vjerovatnoće. Izumio je i hidrauličnu presu, utvrdio da pritisak zraka opada sa visinom, te da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. 19. juna 1885. godine Kip Slobode, dar Francuske povodom 100. godišnjice potpisivanja Američke deklaracije o neovisnosti, stigao je u New York iz Francuske. Izradio ga je Frederic Auguste Bartholdi, dok je unutrašnjost oblikovala firma Gustava Eiffela. Kip, koji se nalazi na ušću rijeke Hudson u New Yorku, predstavlja Božicu Slobode, koja u ruci drži baklju, i pozdrav je svim posjetiteljima i useljenicima u Sjedinjene Američke Države. Svečano je otkriven 28. oktobra 1886. godine. Zbog svoje jedinstvenosti i simboličke važnosti, Kip Slobode je 1984. godine upisan na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Na današnji dan 1897. godine umro je engleski kapetan Charles Cunningham Boycott, protiv koga je 1880. dok je upravljao jednim engleskim landlordstvom u Irskoj, primijenjen nenasilni otpor odbijanjem suradnje. Takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu Boycott. 19. juna 1937. godine umro je škotski romanopisac i dramatičar James Matthew Barrie. Njegovo najpoznatije djelo je roman za djecu Peter Pan i Wendy, priča o dječaku Petru Panu koji živi u izmišljenoj zemlji nedođi i ne želi odrasti. Mit o Petru Panu postao je jedan od najvećih kulturoloških fenomena 20. vijeka, a zemlja nedođija arhetip svih imaginarnih mjesta. Na današnji dan 1975. godine u Mexico City otvorena je prva svjetska konferencija o položaju žena. Na njoj su usvojeni svjetski akcioni plan kao i deklaracija Meksika o ravnopravnosti žena i njihovog doprinosa razvoju i miru. To je dovelo do stvaranja mehanizama za praćenje kao što su Međunarodni naučno-istraživački i nastavni institut za poboljšanje položaja žena i Razvojni fond organizacije Ujedinjenih

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O ljepoti. Fjodor Mihajlović Dostojevski, rođen 11. novembra 1821. umro 9. februara 1881. godine. Ljepota nije samo harmonija oblika, već i nečujan zov vječnosti u čovjeku. Khalil Gibran, rođen 6. januara 1883. umro 10. aprila 1931. godine. Ljepota nije u licu, ljepota je svjetlo u srcu. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: Radio 1.
2: 1 za sve.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 19. juni. 1960. prvi put je emitovan radijski show folk pop grupe Kingston Trio, 6 dana u nedelji i trajao je po 5 minuta u različitim terminima radija CBS. 1965. u Uxbridgeu, u prigradskom dijelu zapadnog Londona, održan Uxbridge Blues and Folk Festival. Nastupile su neke od najvećih rock grupa izvođača tog doba, Huovci, Spencer Davis Group i John Mayle and the Blues Breakers. 1977. objavljen je drugi solistički album Zlatka Pejakovića, bivšeg pjevača korni grupe, nazvan njegovim imenom sa pjesmom Čerge, koja postaje megahit i s njom se ovaj pjevač zauvijek oprostio od roka. 1992. objavljen je box set Beat the Boost 2 Franka Zappe, kolekcija bootleg izdanja koja su do tada bila dostupna samo ilegalno. U kolekciji su snimci sa 8 koncerata snimljenih u razdoblju od 68. do 78. godine. Muzički kalendar. 19. juna 2004. član publike baca lizalo na scenu dok David Bowie nastupa u Oslu u Norveškoj. Lizalo se lijepi za lijevo oko pjevača koji prekida koncert da bi ga odstranio i konstatovao da je srećom izbjegao ozbiljnije povrede. 2012. Fiona Apple objavila svoj 4. album čiji je puni naziv dugačak 23 riječi. The Idler Wheel is wiser than the driver of the screwdriver i tako dalje i tako dalje. 19. juna 85. objavljen album Idola 6 dana juna sa pjesmama koje čine soundtrack istoimenog filma. Bili su ovo posljednji snimci beogradske grupe.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Zlatni džuboks na BH Radio 1.

Nena Kerner, liderica njemačke grupe Nena, jedna je od najprepoznatljivijih europskih pop ikona. Nenini neobrijani pazusi postali su sastavni dio njezine karijere. To su naravno odmah iskoristili britanski tabloidi, raspisavši se o nedopustivom nemaru njemačke muzičke zvijezde. Desecima godina kasnije u svojoj autobiografiji Nena je napisala: "Jednostavno nisam imala pojma da se to brije." Sa debija grupe Nena iz 1982. na singlove su osim Neun und Neunzehn Luftballons obrijane ovaj skinute i Nur geträumt i Leichtsturm.

Nena Kerner, liderica njemačke grupe Nena, jedna je od najprepoznatljivijih europskih pop ikona. Nenini neobrijani pazusi postali su sastavni dio njezine karijere. To su naravno odmah iskoristili britanski tabloidi, raspisavši se o nedopustivom nemaru njemačke muzičke zvijezde. Desecima godina kasnije u svojoj autobiografiji Nena je napisala: "Jednostavno nisam imala pojma da se to brije." Sa debija grupe Nena iz 1982. na singlove su osim Neunu Neunzehn Luftballons obrijane ovaj skinute i Nur geträumt i Leichtsturm.

14:04, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Epicentar. Danas je 19.6. petak je i ovog petka družimo se zajedno do 16 časova iz studija u Banja Luci. Sa vama su Marija Simendić i Jelena Đurović. Danas u emisiji donosimo, kao i obično, brojne najave interesantnih događaja koji nas očekuju u danima ispred nas. Između ostalog, danas ćemo vam pojasniti i najaviti na koji način će biti obilježen Međunarodni dan muzike u Sarajevu, Banja Luci, ali i u Tuzli. Govorit ćemo danas i o trening kampu Banja Lučka Lasta koji se održava na jezeru Manjača nadomak Banja Luke. Upravo ovaj kamp ulazi u svoju završnicu i tim povodom imaju organizovan dan za porodicu, ali i takmičenje u skokovima te nastup Borisa Režaka. Pričom bit ćemo i u Hercegovini najaviti jedinstveni outdoor festival koji nosi naziv Sedam rijeka. Bićemo svakako i u gradu na Uni, gdje počinje danas 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Saznaćete šta je to što vas očekuje ove godine u Bihaću od danas pa sve do 5. jula. Još dosta interesantnih priča vas očekuje danas. Dobra muzika je kao i obično zagarantovana, a mi vam još jednom želimo dobar dan i dobro nam došli.

0: Pobjednici polufinalnih susreta izborit će plasman u narednu fazu takmičenja. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup u CEV Evropskoj ligi nakon turnira u Španiji i Češkoj nastavlja na domaćem terenu. Višegodišnja pauza u nastupima naših seniorskih selekcija okončana je učešćem na evropskoj sceni. U dosadašnjem dijelu ove sezoni izabranici selektora Duška Nikolića upisali su 4 poraza, a sada će pred domaćom publikom u Goraždu imati priliku da dođu do prve pobjede. Prvi protivnik biće odbojkaši Hrvatske protiv kojih ćemo igrati od 17 sati. U nedjelju takmičenje u preliminarnoj fazi zaključit ćemo susretom sa Holandijom, trenutno vodećom reprezentacijom u poretku 27 timova. A naše odbojkašice se nalaze u Tbilisiju, gdje će odigrati treći dio turnira CEV Evropske lige. Prve protivnice biće domaće odbojkašice Gruzije, a sutra će izabranice selektora Danila Pejovića, koje su za sada upisale 2 triumfa, snage odmjeriti sa Slovačkom. Prolaz u narednu fazu takmičenja CEV Evropske lige osigurat će 6 prvoplasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Muzika dana, BH Radio 1. Martina Slavitskis je litvanski akordeonista poznat po spoju klasične i moderne muzike. Njegov album Martinas iz 2013. godine sadrži obradu kompozicije Mađarski ples broj 5. Mađarske plesove komponovao je čuveni Johannes Brahms kao skup od 21 plesa. Ples broj 5 je najpopularniji iz te zbirke, a upravo tu kompoziciju u izvođenju Martinasa Levickisa slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Koncert ljetne noći Bečke filharmonije u čudesnom ambijentu dvorca Schönbrunn. Klasična muzika dostupna svima kroz raznovrstan repertoar poznatih melodija od opere, operete, baleta, mjuzikla i simfonijskih dijela. Bečkom filharmonijom će prvi put dirigirati maestro Lorenzo Fiotti, a kao solista će nastupiti Serbrin Terfel. Ne propustite koncert ljetne noći Bečke filharmonije u petak 19.6. od 21 sat i 20 minuta uživo na BH Radiju 1. Stručni komentar prenosa koncerta Maja Baralić-Matern.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 19. juni. 1960. prvi put je emitovan radijski show folk pop grupe Kingston Trio, 6 dana u nedelji i trajao je po 5 minuta u različitim terminima radija CBS. 1965. u Uxbridgeu u prigradskom dijelu zapadnog Londona održan Uxbridge Blues and Folk Festival. Nastupile su neke od najvećih rock grupa izvođača tog doba, Huovci, Spencer Davis Group i John Mayle and the Blues Breakers. 1977. objavljen je drugi solistički album Zlatka Pejakovića, bivšeg pjevača korni grupe, nazvan njegovim imenom sa pjesmom Čerge, koja postaje megahit i s njom se ovaj pjevač zauvijek oprostio od rocka. 1992. objavljen je box set Beat the Boost 2 Franka Zappe, kolekcija bootleg izdanja koja su do tada bila dostupna samo ilegalno. U kolekciji su snimci sa 8 koncerata snimljenih u razdoblju od 68. do 78. godine. Muzički kalendar. 19. juna 2004. član publike baca lizalo na scenu dok David Bowie nastupa u Oslu u Norveškoj. Lizalo se lijepi za lijevo oko pjevača koji prekida koncert da bi ga odstranio i konstatovao da je srećom izbjegao ozbiljnije povrede. 2012. Fiona Apple objavila svoj 4. album čiji je puni naziv dugačak 23 riječi. The Idler Wheel is wiser than the driver of the screw dire, i tako dalje, i tako dalje. 19. juna 85. objavljen album Idola 6 dana juna sa pjesmama koje čine soundtrack istoimenog filma. Bili su ovo posljednji snimci beogradske grupe.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, subota 20. i nedjelja 21. juni. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim

Nekada je kao student imao mjesto među perkusionistima Bečke filharmonije, a večeras prvi put je izašao na podij na koncertu Ljetne noći maestro Lorenzo Viotti. Naime, studirao je udaraljki dirigovanje u Beču, nakon čega je uslijedio njegov meteoritski uspon na međunarodnoj sceni. Sa svega 36 godina bilježi nastupe sa najuglednijim orkestrima od dalekog Japana preko Evrope do Sjedinjenih Američkih Država. Bryn Terfel, jedan je od najboljih bas baritona našeg vremena. Pobjeda na BBC-evom pjevačkom takmičenju u Cardiffu 1989. otvorila mu je vrata za nastupe širom svijeta u najuglednijim operskim kućama gdje izvodi široki repertoar. A upravo je uloga Mefistofela u istoimenoj operi Ariga Boita jedno od njegovih najupečatljivijih ostvarenja. Ova opera, koja je na prvoj izvedbi bila pravi fijasko, a tek nakon prerada postala omiljena publici, u pojedinim dijelovima odudara od konvencionalnog muzičkog jezika. Tako ćemo u ariji, koju ćemo čuti, a čiji je naslov u prevodu Ja sam duh koji sve poriče, jedan dio se zviždi.

0: Arrigo Boito nije bio samo kompozitor, nego i libretist. Upravo je on napisao libreto za Verdijevog Falstafa, temeljeći se na Šekspirovim komadima Vesele žene Vindzorske i Henry IV. Upravo na ovim temeljima gradi komični lik ovog antijunaka koga na svjetskim scenama veoma upečatljivo otjelotvoruje Bryn Terfel. Mi ćemo čuti ariju Ej pađo andante, a i pendervi Hej pažu objesit ću te.
1: Ej pađo andate pendervi, a non te me quelle tre prendi per due signore consegna tosto corri via, resto qua

nešto uvalo nije ispalo, ovaj lažni stomak. Inače, aria koju smo čuli poznata je kao monolog časti, gdje Falstaff svojim slugama kaže da je čast samo riječ bez značenja. Nažalost, mnogi su to tako ishvatili. Idemo dalje. Ime Florence Price čuli smo na novogodišnjem koncertu 2026. kada je uvršteno jedno djelo ove afroameričke kompozitorice, pijanistkinje, orguljašice i muzičke učiteljice iz druge polovine 19. i prve polovine 20. vijeka. Dugo je bila zaboravljena, a ovaj put mi ćemo čuti njenu kompoziciju Adoration, komad za orgulje koji za solo violinu i orkestar aranžirala Ellen Fine. Poslije toga jedno djelo Ericha Wolfganga Korngolda, čuvenog austrijskog kompozitora i pijaniste, koji nakon što je napustio Evropu 1930-ih i otišao u SAD, postao jedan od najuticajnijih i najvažnijih stvaralaca filmske muzike u historiji Hollywooda, ali je ipak ostao vezan za Beč, gdje se vraćao više puta da bi dirigovao Bečkom filharmonijom, i ovaj put mi ćemo čuti kompoziciju naslovljenu Štrausijana. A prije toga trepak iz baleta Krcko Oraščić Petra Iljića Čajkovskog.

Veliki aplauz za Bečku filharmoniju i mladog dirigenta Lorenca Viotija. Potvrda je da Bečka filharmonija nije pogrešila kada ga je angažovala za nastup na koncertu Ljetne noći. Zapravo ovo je njegov prvi nastup sa ovim orkestrom. Da kažem još da Viotti potiče iz muzičke porodice. Njegov otac Marcello bio je dirigent, a njegova dva brata i sestra svi su u muzičkom svijetu. Koga zanima više detalja o njemu, treba da ga zaprati na Instagramu gdje dijeli svoje detalje iz privatnog, a naravno iz profesionalnog života. A da se vratimo programu, 2026. navršava se 150 godina od prvog izvođenja Wagnerove tetralogije Prsten Nibelunga u Bayreuthu. Tom prilikom dirigovao je Hans Richter, koji je bio važan dirigent Bečke filharmonije, a za ovaj koncert odabrana je arija iz opere Rajnsko zlato, gdje Votan, otac bogova, prije ulaska u Valhalu pjeva Uvečer sunčevo oko sja, a tvrđava blista u slavnom sjaju. Printerfell, Bečka filharmonija i Lorenzo Viotti.

sjajna izvedba Rossinijeve kompozicije koja nosi naziv La Danza u interpretaciji Rolanda Villasona. Villason je svojim izuzetnim nastupima skrenuo pažnju na sebe kao na jednog od najboljih tenora današnjice. Muzički kritičar magazina Times je napisao: Villason je jedan od najboljih tenora stoljeća, koji osvaja publiku od trenutka kada se pojavi na sceni, istražujući karakter likova koje tumači kao nijedan drugi interpretator do sada. Tako kažu kritike za ovog meksičkog tenora, a mi u nastavku u njegovoj interpretaciji slušamo numeru iz Rossinijeve zbirke pjesama Signs of Old Age.

Osnovala je i svoje udruženje koje pomaže mlade violiniste širom Evrope. Često drži koncerte čiji prihodi idu u humanitarne svrhe. Za svoje djelovanje i na pozornicama i izvan njih dobila je niz nagrada. Između ostalih četverostruka je dobitnica Gremija. Njen kolega na ovom albumu, 20 godina mlađi pijanist, Daniel Trifonov, jedan je od najboljih pijanista mlađe generacije. Pobjednik je pijanističkih takmičenja Rubinstein u Tel Avivu, Chopin u Varšavi i Čajkovski u Moskvi. Pored dvije prestižne Echo Classic nagrade, Trifonov je 2015. godine nominovan za nagradu Grammy sa albumom Rahmaninove varijacije, a 2018. godine je dobio Grammy-a za album Listove transcendentalne etide u kategoriji Najbolji klasični instrumentalni solo album. U nastavku poslušajmo ove vrsne umjetnike i Schubertovu serenadu u D-molu u aranžmanu za violinu i klavir, Ana Sofija Muter i Daniel Trifonov.